0: شو کیس میں ایک مصنوعی دوشیزہ خوبصورت اسکرٹ کی نمائش کر رہی تھی۔ تبھی میری نظر ایک جوتوں کی دکان پر پڑی جس پر لگے پوسٹر میں ایک بے انتہا خوبصورت حسینہ سینڈل پہنے اسٹول پر بیٹھی تھی اور ایک ہینڈسم لڑکا جھک کر اس کے سینڈل کا تسمہ باندھ رہا تھا۔ ہم نے رکشہ وہیں روک لی اور جوتوں کی دکان میں جا گھسے۔ وہاں ایک سے بڑھ کر ایک فیشنیبل سینڈل تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کون سا لوں اور کون سا چھوڑوں۔ اگر بیگم میرے ساتھ ہوتی تو ایک کی بجائے کئی جوڑی جوتے خریدتی۔ میں نے دو جوڑی سینڈل پر دل کو سمجھا لیا۔ سریش نے بھی اپنی گرل فرینڈ کے لیے خوبصورت گولڈ کی گھڑی خریدی۔ اس کے بعد سریش اور میں شام تک چاندنی چوک کی دکانوں میں گھومتے رہے۔ ہم جہاں بھی گئے کچھ نہ کچھ خریدے بغیر نہ رہ سکے۔ شام ہونے تک رکشہ ہمارے سامان سے بھر چکی تھی۔ ہم نے بہت سی چیزیں خریدیں۔ بہت سی چیزیں دیکھ کر دل میں آئندہ لینے کی تمنا جاگ اٹھی۔ اس طرح گھومتے گھومتے شام ہو چکی تھی۔ شام ہوتے ہی ہمیں ریلوے اسٹیشن جانے کی جلدی تھی۔ ہمیں بھوک بھی لگ رہی تھی۔ دن بھر شاپنگ کرتے ہوئے ہمیں بھوک کا خیال بھی نہیں آیا تھا۔ نہ جانے رکشہ والے نے کچھ کھایا بھی تھا کہ نہیں۔ وہ بھی اب واپس جانا چاہتا تھا، اس لیے ہمارے رکشہ میں سوار ہوتے ہی وہ اپنی خارش زدہ ٹانگوں سے رکشہ تیز تیز چلا رہا تھا۔ آخر ہم ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ سریش نے جلدی سے اپنی جیب میں سے 200 روپے نکال کر رکشہ والے کے ہاتھ پر رکھ دیے، جو اپنے میلے رومال سے ماتھے کا پسینہ صاف کر رہا تھا۔ ہماری ٹرین کا وقت ہو چکا تھا۔ ہم جلدی جلدی قدم بڑھاتے ہوئے کچھ ہی دیر میں اپنی ٹرین تک پہنچ چکے تھے۔ خوش قسمتی سے ہمیں جاتے ہی سیٹ مل گئی۔ ٹرین کے چلنے سے پہلے ہی اسٹیشن پر کھانے پینے کا سامان لے چکے تھے۔ جب تک ٹرین چلی ہم سبھی چیزیں لے کر سوار ہو گئے تھے۔ کھانا کھاتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بار پھر بوڑھے رکشہ والے کی کہانی ابھرنے لگی۔ میں نے سریش سے رکشہ والے کی بات کی تو بگڑ کر بولا، یار چھوڑو بھی ایسے فضول لوگوں کی باتیں، اگر جوانی میں ہم نے ان چیزوں کے متعلق سوچنا شروع کر دیا تو کوئی بیماری لگ جائے گی۔ یہ لوگ بڑے تیز ہوتے ہیں، دیکھا کیسے 200 روپے سے کم نہیں مانگ رہا تھا۔ میں بھی اس سے کم نہیں ہوں، اپنے آپ کو زیادہ چلاک سمجھتا تھا۔ میں نے اسے 100 کا نوٹ جعلی دے دیا جو کہیں چل ہی نہیں رہا تھا۔ سریش کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی میری آنکھوں کے سامنے بوڑھے رکشہ والے کی صورت گھوم گئی۔ مجھے لگا جیسے وہ میرے سامنے کھڑا اپنی درد بھری کہانی سنا رہا ہو اور کہہ رہا ہو، بابو ایک ہی لڑکا ہے، وہ بھی اپاہج ہو گیا ہے، اب یہی رکشہ چلا کر میں اپنا اور اس کا پیٹ پالتا ہوں، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے۔ اس کا کہا ایک ایک لفظ میرے دل پر ضرب لگاتا رہا۔ کاش مجھے سریش کی اس حرکت کا اس وقت پتہ چلتا تو میں اس رکشہ والے کے ساتھ ایسی زیادتی نہ ہونے دیتا۔ اب میں اسے کہاں ڈھونڈوں؟ کیا وہ مجھے کبھی مل پائے گا یا نہیں؟ ایسے ہی بے شمار سوالات میرے ذہن میں اٹھتے رہے۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس جعلی نوٹ کی حقیقت جاننے کے بعد وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا اور غصے میں کیا کہے گا؟ پھر اچانک میرے دل نے کہا، جہاں اس بوڑھے رکشہ والے نے زندگی میں بے شمار غم اٹھائے ہیں، اتنے زخم سہے ہیں، ایک زخم اور سہی۔
1: ہن تسی سن رہے سی سب رنگ چ افسانہ، ایک زخم اور سہی افسانہ نگار۔ سن رہے سی ڈاکٹر عابد علی خان ہونا کولوں۔ لاہون پیش ہے سماعت فرمانے چند غزلاں۔